të shkërgjohat që veç i rokë shtujmër. Vardar në teune, sum fanzër shlev. U vakti glëms këna sinqe. I vojdi që visme në farja longsle, drevur me, bleva me vi. Vi a minnes mëtë.